прилипта з янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті.

Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.